0: Du lytter til 90'er festen.
1: 90'er festen
0: på Skala FM.
2: What we're living in. Let me tell you.